0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠, 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi banyak ya ternyata kalau kita bicara tentang Hari Anak, bagaimana pemenuhan hak-hak anak kita, anak-anak Indonesia, terkhusus kita yang ada di Papua Barat Daya, untuk bisa terpenuhilah pendengar ya, kesehatan baik secara fisik, mental itu yang paling penting ya, untuk bersama-sama kita cari solusinya ya, bukan hanya sekedar bicara, tapi mudah-mudahan dengan obrolan tadi dalam Sorong Menyapa pagi tadi bisa mendapatkan solusi ya terkait jelang Hari Anak di tanggal 23 Juli 2026.